0: Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu.
1: Hello, Golong. I'm a party. Lojo mejo logi eto yi. But man shi lili ni bu bojo simi. Pelu Golong waba akpadi. Lojo mejo uko me yi pada wala mi diyo mola ujo logu kati mi. Ema ngoti mbe bugwe ma shi biyo. Ma shi kato kpong pada abo wabao. Alafi akufi wale. Ami.